0: antes el problema era la falta de información, ahora es el exceso de información y la mala información que nos hacen banalizar cosas terribles. Una bomba por aquí, un misil por acá.
1: Los organismos internacionales han sido también bombardeados. Se ha bombardeado constantemente el prestigio de Naciones Unidas y los organismos que rodean, de la OMC, de una cantidad de cosas. El mundo se ha polarizado mucho. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y las cosas nunca son en blanco y negro.
2: Все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слегка сентиментальный, а я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе там моя вторая родина.

0: antes el problema era la falta de información, ahora es el exceso de información y la mala información que nos hacen banalizar cosas terribles. Una bomba por aquí, un misil por acá.
1: Los organismos internacionales han sido también bombardeados. Se ha bombardeado constantemente el prestigio de Naciones Unidas y los organismos que rodean, de la OMC, de una cantidad de cosas. El mundo se ha polarizado mucho. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y las cosas nunca son en blanco y negro.
2: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слегка сентиментальный, а я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе там моя вторая родина.

0: ya que la esclavitud literalmente se llevó el alma y el cuerpo de África a tierras extranjeras. Esa fue la devastación que golpeó el continente madre. Y esto es algo que debería ponerse por escrito, debería ser investigado y documentado, ya sea de forma digital o de otro tipo, para estas generaciones y las aún por nacer. En fin, seguiremos hablando sobre el continente africano. Volveremos en otra ocasión para continuar la discusión y la investigación. Muchas gracias.
1: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.